0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you been romance?
1: Slušaj glas. Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
2: Kanal 77. Samo hit.